0: fått besök I studio av Lisbeth Fumero från Løten. The Voice Lisbeth kallade jag för några år sedan Lisbeth. Det vi är inte helt där längre.
1: Jag kommer inte undan The Voice Lisbeth egentligen någon gång förle.
0: Nej, men det är inte något negativt.
1: Nej, det är inte det.
0: För där var du med kämpelänge och imponerade hela Norge med mentor och full pakke. Nu på söndag så är det en helt annan genre du ska framföra sammen med Hamar Gospelkor I Vang yes. kyrka.
1: Oh yes, vi ska in I gospelvärlden.
0: Ja, är du gott bevandrad där?
1: Alltså ja och nej. Jag är ju uppvuxen I kyrka, men jag inte det har inte varit mycket gospel hos mig nej. Men det kan vara att det bor nog långt inne med då.
0: Ja, för det är massa energi och glädje och håll på att säga halleluja.
1: Ja, det ja.
0: Men du blev då spurt om att bli med Hamar gospelkor. Vad tänkte du då?
1: Då tänkte jag gospel? Frågetecken. Tänkte jag varför inte? Ja.
0: Och då var det ja.
1: Ja.
0: Men varför har du inte det med det för då? Tänkte du som är så allsidig sanger?
1: Det är ett gott spørsmål. Jag tror jag bara aldrig har varit borte I ett sånt väldigt stort gospelmiljö. Det har liksom varit lite sån när man har varit yngre på något det är nog Hamar gospelkor här. Prövde det en gång och var sån nej det var inte helt för mig liksom.
0: Men nu ska du stå främst på scenen som man kallar det kyrke med ett flott gospelkor. Vad ska du synge då? Har du fått låt att bestämma själv?
1: Ja, jag har gått för en låt som jag liker väldigt gott som heter You Say av Lauren Daigle. Den syns jag väldigt fin. Och så har det varit väldigt sån, det har varit super öppna för att jag också ska komma med inslag och att det liksom ska vara sånt du kan ha låt eller sololåter som på något sätt du känner passar dig. Så valt den som jag föredrar en sån. Det är väldigt fin budskap I den och på något sätt väldigt mig, liksom pop men lite soulaktig kanske. Och så en till som är lite mer gospel. Mm. Ja.
0: Mm. Så det blir god stämning där för Hamar gospelkor består alltså av runt 45 sångare. Det må vara ganska tufft att ha dem I ryggen.
1: Ja, men det är egentligen väldigt fint. Jag känner mig tryggare. I hvert fall I sån här gospelsetting.
0: Men är detta mer skummelt än att stå live på TV2 på The Voice eller var placerar du detta uppdrag här?
1: Jag tror att det kanske ett av de mer alltså de sprekare speljobben jag har gjort för jag sällan varit bort I gospel som jag nämnt. Men på en måte ja, nästan lite mer skummelt fördi att det är liksom något jag inte har gjort för så där är det lite sån att synge pop har jag gjort sen jag var 2. Så det är sån okej, okay, det går bra.
0: Är det något sånt att du står föran spegeln och övar både på moves och klapping över huvudet och
1: nej, där är jag väldigt sån där lär jag det flyta lite. Jag tror det kommer när man förstår där om man får öva lite också. Sammen med dig.
0: Har du sjungit I Vang kyrka förr eller?
1: Det har jag faktiskt I bröllop. Men inte någon sån stor arrangemanger.
0: Inte så svårt som det här.
1: Nej.
0: Ja, men det blir moro. Det är på söndag. Det är ju då också ett nytt band som är med både på trummor och gitarr och bass. Mm. Det blir ju mäktigt där då. Det är sån gåsehudfaktor vill jag tro. Ja.
1: Så det blir bra. Akustiken kyrka alltid nydlig.
0: Lycka till då.
1: Tack.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, den til overs?
2: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sekken opp for grabseleren.
2: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg.
2: Eller kompisen din Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
6: Jeg bare låner den her, jeg.
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: AJ Produkter Norge här.
8: Hej hej.
7: Hej hej. Ja, då har jag en ny beställning.
8: Ja, det kan jag tänka mig.
7: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
8: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
7: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
8: Ja, just det.
9: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
10: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finns alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
11: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. P3 Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskreddfoss, IX Braskreddfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solørradion.

0: har fått besök I studio av Lisbeth Fumero från Løten. The Voice Lisbeth kallade jag för en år sedan Lisbeth. Det vi är inte helt där längre.
1: Jag kommer inte undan av The Voice Lisbeth egentligen någon gång för det.
0: Nej, men det är inte något negativt.
1: Nej, det är inte.
0: För där var du med kjempelenge och imponerade hela Norge med mentor och full pakke. Nå på söndag så är det en helt annan genre du ska framföra sammen med Hamar Gospelkor I Vang kyrka.
1: Oh yes, vi ska in I gospelvärlden.
0: Ja, är du godt bevandret där?
1: Alltså ja och nej. Jag är ju uppvuxen I kyrka, men jag inte ja, det har inte varit mycket gospel hos mig nej. Men det kan vara att det bor nog långt inne med då.
0: Ja, för det är massa energi och glädje och håll på att säga halleluja.
1: Ja, det ja.
0: Men du blev då spurt om att bli med Hamar gospelkor. Vad tänkte du då?
1: Då tänkte jag gospel? Spørsmålstegn. Tänkte jag varför inte? Ja,
0: och då var det ja.
1: Ja.
0: Men varför har du inte det med det för då? Tänkte du som så allsidig sanger?
1: Det är ett gott spørsmål. Jag tror jag bara aldrig har varit borte I ett sånt väldigt stort gospelmiljö. Det har liksom varit lite sån när man har varit yngre på något sätt. Det någon Hamar gospelkor här. Prövde det en gång och var sån nej, det var inte helt för mig liksom.
0: Men nu ska du stå främst på scenen hvis man kallar det kyrka med ett flott gospelkor. Vad ska du synge då? Har du fått låt att bestämma själv?
1: Ja, jag har gått för en låt som jag liker väldigt gott som heter You Say av Lauren Daigle. Den syns jag väldigt fin. Och så har det varit väldigt sån, det har varit super öppna för att jag också ska komma med inslag och att det liksom ska vara sånt du kan ha låt eller sololåter som på något sätt du känner passar dig. Så allt den som jag föra en sån. Det är väldigt fint budskap I den och på något sätt väldigt mig, liksom pop men lite soulaktig kanske. Och så en till som är lite mer gospel. Ja.
0: Mm. Så det blir god stämning där för Hamar gospelkor består alltså av runt 45 sångare. Det må vara ganska tufft att ha dem I ryggen.
1: Ja, men det är egentligen väldigt fint att känna mig tryggare. I vart fall I sån här gospelsetting.
0: Men är detta mer skummelt då än att stå live på TV2 på The Voice eller var placerar du detta uppdrag här?
1: Jag tror att det är kanske ett av de mer alltså de sprekare spelljobben har gjort för jag sällan varit bort I gospel som jag nämnt. Men på en måte ja, nästan lite mer skummelt fördi att det är liksom något jag inte har gjort för så där är det lite sån att synge pop har jag gjort sen jag var 2. Så det är sån okej, okay, det går bra.
0: Är det något sånt att du står föran spegeln och över både på moves och klapping över huvudet och
1: nej, där är jag väldigt sån där lär jag det flyta lite. Jag tror det kommer när man först står där och man får öva lite också. Sammen med dig.
0: Har du sungit I Vang kyrka förr eller?
1: Det har jag faktiskt. I bröllop, men inte någon sån stor arrangemang.
0: Inte så svårt som det här.
1: Nej.
0: Ja, men det blir moro. Det är på söndag. Det är ju då också ett nyligt band som är med både på trummor och gitarr och bass. Mm. Det blir ju mäktigt där då. Det är sån gåsehudfaktor vill jag tro. Ja.
1: Det blir bra. Akustiken I kyrka alltid nydlig.
0: Lycka till då.
1: Tack.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Opplev svingende dansmusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bokk time på mekonomen.no.

0: Bjørnskifts. Men så svåra då.
1: Det är otroligt många av de klassiska sommarlåtarna som är svenske. Liksom man blir i sommarstämning när man hör en av dessa svenska godlåtarna från 50, 60, 70, 80-tallet. Mycket pent där.
0: Kunde fint ha en hel eftermiddagssändning med svenska sommarlåtar.
1: Ja, det borde vi egentligen haft nå uka som gick, på 6 juni på svenska flaggans dag, men det får bli nästa år då för det år var ju det på en lördag väl så då fick vi inte haft att det sändningen.
0: Men nästa år gör vi det.
1: Ja då, och det blir mer svensk sommarmusik självklart utöver sommaren här på din egen lokalradio. Vi ligger ju inte väldigt långt från Sverige så det är ju söta bror så det håller då. Vi ska öppna bursdagsboka snart på den 11 juni, men för det lite mer sommarlig musik.
0: Diana Ross, Chain Reaction.

Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag. Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utför EU-kontroll på alla märker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland Elverum.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.